0: терапе. Айде, си отнем. Чао!
1: Сметка?
0: Да.
1: Веднъж.
2: Първа платежна картичка за деца.
3: Халкбанк. Важни са децата.
4: Малко внимание за много повече здравие. Ова лето подарете си мир и сигурност. Солитната акция за превенция в клиниката Жан Митрев. Изкористете специални попусти на кардиолошки, дерматолошки и офтомолошки прегледи, лабораторски анализи, магнетна резонанца и много други специалистички и диагностички услуги. Акцията трае до 31 август. Не забравяйте, превенцията е най-важна. Закажете термин още днес на 02 30 91 484. Клиника Жан Митрев. Малко внимание за много повече здравие.
5: Ги чувствувате нозете уморни и тежки по дълг ден? Дългото стоење, седење и секојдневното темпо бараат посебна грижа. Со Лимфавен подарете им на вашите нозе и стапала чувство на свежина, леснотија и удобност. За полесен чекор секој ден. Побарајте го Лимфавен во аптеките на Еврофарм.
6: Бубамар радио.